さあ松丸圭がセットポジションに入ります。本日はソプラノサックスを携えての登場です。バックトラックはすでにスタートしていますがどうでしょうか。 BPM は200。この変化にどう向き合うか。松丸まずは映像などのアプローチで入った攻撃を少し抑えていますでしょうか。松丸についてまいりますのはイルカムシャフォーマックスで自動生成された BPM 限定のアサンブルです。さあテンポ合わせてきました16ゴンプ。